Obia so wo da busua mu a, ehuna bo obra, obra na abobor, ana wo nam so a, wenye busua, obia so wo bo ahobor na.